0: Kuna pachasa irpiru arminyan kacha ui politika tokena?
1: Kuna pachateja arknaka tapje, aksara ya tapje, nuwa tapje, toke tapje, hiskacha tapje, munhan muna

0: kuna pachasa irpiru arminyan kacha ui politika tokena?
1: Kuna pachateja arknaka tapje, aksaraya tapje, nua tapje, toke tapje, hiskacha tapje, munhan muna waikata tapje, hani tukuya pranya pataki irpiru.

0: Kuna pachasa irpiru arminyan kacha ui politika tokena?
1: Kuna pachateja arknaka tapje, aksaraya tapje, nuwa tapje, toke tapje, hiskacha tapje, munhan muna waitata tapje,